0: 어서 가. 만져. 만져면 못 떠나. 만져.
1: 나 안 고파. 기파니드 안 가나. 기소고는 콤보스. 기파니드 안 가. 기 무가와스 가게. 아쿠이 오나나 가맞군. 오는 기 섹수난 쿠니 보스. 그디네 쿠마 쿰피안세니모.
0: 반조. 기 바오카니 바. 기 솔테레 쿠니 호타는. 가니 기 사이사이레 쿠니모. 기 캐서 쿠마 기니카는. 구슬 쿠 클리나오. 구슬 쿠 말리나온 키나 보헤. 오케이 바오카 오세 히농단. 기누 기다오 토코 데가 트바오. 동훈 사쿠 우얍 가 두네 발라티안 디 바. Dapat ang bahala niya ko siya. Pero hindi pwede mo pabilin ko din eh. Dili ko gustong gumpon ko akong kinabuhi. Sa'yo, plitanan. Banjo! Imo ba ko batyon, ha? Batyon ba ko rin mo? Banjo, kay baho ko. Doon ako kay kaayo na sulsi mo kasing-kasing. Huwag dili pa ulahi ang tanan. Pero kung dili, di mo paminahon ka na. Sige, padayon ka na. Kano ka mo tingog? Sige!
1: Shernan.
0: Dali! Dali na yun! Sunod ako.
1: Shernan!
0: Banjo, asata! Please, huwag bisan kayo sa may bawa. Tunuan di kasiksitanan. Huwag ipatuo ko ni Busing. Kagihipos ko na ikaw. Banjo! Yes, doon natin pinagsamahan. Daluoy sab ko ni mo. Bong. Luwason ko yung mukha ni buhis pagkakaroon. Dali na yun. Huwag isaad mo na ko ha. Dili ka na mo puyo din tipita. Musibat ka. Di kasabot ka. Sige. Dali. Dali na yun. Pagdali! Pagdali!